0: Gotye och Kimbra där, Somebody That I Used To Know.
1: Nu är klockan 11. Det är tid för nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Först om en historisk oljeavtale som USA har ingått. Donald Trump vill bruka olje från Venezuela till att fylla upp strategiska oljelagre i USA. En ny avtale är klar med landet där amerikanerna bortförte presidenten i januari år, men sedan har stöttat vicepresidenten istället för oppositionen i landet. Jag är väldigt osäker på om detta är en avtale Venezuela är tjent med, det säger professor vid Center för global bärkraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykket och förena vänster och höger sida, alltså alla tidigare stödspelare till travisterna, alltså de som har haft makta och oppositionen, för de alla är egentligen rasande på detta här. De långt ut på höger sida också i USA säger ju att detta här är ju en ny form för statskapitalism, för här är det alltså USA:s stat som går in på ägarsida i venezuelansk olja. För folk flest så är detta som om vi skulle gitt bort både olja och vattenkraften i ett pennestrøk. Detta går långt in i folkesjela. De har en stark motstånd mot att ge bort kontrollen med det som är deras viktigaste naturresurs.
2: Hoppet om att finna fler överlevande efter flommen i Himalaya svinner, det säger myndigheterna i Nepal. Det är en vecka sedan en del av en isbre rast ut i Tibet och förde till katastrofflommen. 4000 är savnet och det officiella dödstallet i nabolandet Nepal är steget till över 1100. I Rogaland så är det färre unga lärlingar i industrin än förr. 350 manglar lärlingplats och det är fler än någon gång sedan 2015, rätt efter förra oljekrisen. Detta har kommit överraskande på de ansvariga i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: Att det stod så många igenstående sökare i industrifrågor, det var en överraskelse. Men må långt tillbaka med förra konjunkturnedgång, då var det ju ännu högre, men med överraskar var det högt i år.
2: I fjol så tog verftet Worley Rosenberg i Stavanger in 30 lärlingar, men så långt i höst så är talet 5. En av dem är 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Då prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentligen bara inne i en sveisebar så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hovsorg fram til 9. oktober, i en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hovsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøtet nå i NRKP nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Helt riktig.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Lille Cæsar fra Drammen fått med seg tur, og det var Trenger min love, og vi trenger at finværet skal fortsette. Rebecca Rogentin, hei på deg.
1: Hei, hei.
0: Hei, det synes det har vært en fin dag, stort sett over store deler av Buskerud. Hvordan blir det neste døgnet?
1: Ja, det kommer egentligen fortsätta så och temperaturerna ligger på 18 till 20 grader och det är fint väder som du säger. Drammen har ju nu en temperatur på 20,5 grader så det är ju några platser som kanske får 21 grader idag. Men det fortsätter så resten av dygnet.
0: Mm. Imorgon då, hur ser det ut då?
1: Ja, vi får egentligen samma väder imorgon också. 18 till 20 grader och sol. Och sen så blir det lite mer kyla då på eftermiddagen och på kvällen imorgon blir det.
0: Mm. Och vidare utöver uka in i helgen, hur ser det ut då?
1: Ja, så fredag är egentligen kyligt och det är också risk för lite regn. Och sen så lördag och söndag är det väldigt stort sett uppehållsvär då. Det kan vara lite regn sån i fjällområdena, men uppehållsvär och kyet. Och sen så får vi mer en sån lavtrycksaktivitet i nästa uke då, med mer perioder av regn.
0: Mm. Jag ser in i ögonen på en slagen man som har tagit sig fri från jobb på fredag för att golfa ute.
1: Ja, men det kan gå fint på lördag och söndag. Du var
2: ordentlig ufin där, Rebecca. Det var ingen medmänsklighet i det hele tatt ut fra hva du hadde å si. Akkurat fredagen!
1: Ja. Nej, men det brukar ju inte bli så illa ändå. Det är ju bara kanske kortvarigt lite regn. Det går fint.
2: Ja, fint. Eller så får vi dra till Sverige och bruka norske pengar där, för det jag hört är väldigt morsomt om dagen.
1: Ja, precis.
0: Tack ska du ha, Rebecca. En fin dag videre.
1: Tack.

0: skulle så gärna ha spelat 8 minuters version.
1: Ja, och för en låt, deilig låt, och jag bara det bara slår man när jag hör den där som jag sa till dig mens låta gick. Den starten på den låta, ja, Sting är med och kor och allt det där, men i det ögonblicket du skönt att detta är sån kompositionen av denna låta ska vara, det måste ha varit ett sånt eureka ögonblick. Det visade sig vara ett lite uheld under inspelningen i Air Studios, då var det självklart Karibien. Ja, hade ju pengar till det då, Montserrat. För Knopfler Mark önskar alltså en lite sån skitten och överstyrt gitarrtone, sägs det, inspirerat av rocken till ZZ Top. Och under upptag så var det där mikrofon föran gitarrförstärkaren som vid ett uheld blev slått över ände, alltså placerat fel, och då de hörte på upptaget så la de märke till en sån helt unik törr och hul frekvens, och då fick de till den skitna lyden i gitarren då på starten,
0: och det är den vi hörer.
1: Det är den vi hörer. Det var inte något tvivel om. Så efter det så det var inte vits att röra mästerverket nog med till Money for Nothing. Stark låt alltså.
0: Ja. Velkommen skal du være, hvis du ikke har vært her en stund allerede. Det altså Thomas Benkroken og Eirik Leivestad som holder deg med selskap. Hvis det skulle være noe tvil.
1: Kan godt være tvil.
0: Ja.
1: Kan godt være tvil, det ja, greit. Men ja, da har vi presentert oss, tatt deg litt sånn oralt i hånda, og så skal vi gjennom ettermiddagen følge med på blant annet trafikken, og jeg har lyst til å nevne det med en gang. Togtrafikken har utfordringer.
0: Jep, det stemmer.
1: Drammen Skoppum har færre spor i bruk. Den meldingen kom for kvarter 20 minutter siden. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt der mellom Drammen og Skoppum. Det er signalfeil. Og det har også vært trøbbel mellom Hønefoss og Tyrestrand. Der er det åpnet igjen, men det kan ta litt tid før de er i rute. Regne med forsinkelser, også der enkelte avganger kan bli innstilt mellom Hønefoss og Tyrestrand.
0: Ja.
1: Yes.
0: Sånn er det.
1: Det var starten på den kollektive ettermiddagen.
0: Vår mann Håkon på Tunovd, som ikke har hatt så veldig hell i soppsankingen sin enda til fjells ja, på hytta der.
1: Kunne han fortelle oss tidligere denne uka, ja.
0: Ja, sier hei hei fra fjellheimen. Tror ikke jeg gikk på en gjeng med sopp i dag da?
1: Ja.
0: Ja, stort sett skrubber og et par kremler får følge i panna av en biff fra jokeren. Skvett, rømme, persille, salt, pepper, sitronskviss, nye poteter, hvitløksmør, enkel salat og et digert glass rødvin. Kanskje to.
1: Han koser seg nå, på hytta si fortsatt.
0: Altså herlig, hilsen Håkon, som for tiden svarer på med kartene på alle musikkspørsmål. Helt uavhengig av, eller på alle spørsmål generelt, helt uavhengig av emne eller kategori.
1: Ja, og vi har jo musikkquiz gjennom hele uka, hvor vi for øvrig har en ukesvinner. Vi kan komme tilbake til dette her. Svar flest riktige musikkspørsmål på 60 sekunder. Er vel ikke noe Paul McCartney i noen av svarene i dag, hvis jeg husker riktig. Det er jeg som har satt dem sammen, men for all del, fortsett å svare det en dag.
0: Han dukker opp.
1: Ja, da, sånn
0: han gjør jo det støtt og stadig.
1: Og Øyvind har akkurat sendt oss en melding, og han skriver, takk for interessante opplysninger, parentes seriøst, om Dire Straits.
0: Oi, det var ikke ironi.
1: Jeg forstår det som at han faktisk synes det var litt gøy å høre disse litt små historiene som vi prøver å bringe til torg som noen av låtene vi spiller i ny og ned, fordi, la oss være ærlig, vi må ikke bare fastfoode all den fantastiske musikken som ligger i musikkhistorien vår. Noen ganger så trenger vi bare stoppe opp. Kanskje få vite litt mer om akkurat den låta.
0: Mm.
1: Det er deilig å vite til neste gang man hører den, så har man litt mer sånn, ja, det var sånn, ja. Det var det som var nerven i den låta, ja. Liker det.
0: Ja. Da skal vi være med på teater, et gedigent vandreteater i Drammen, der ble billettene revet bort, altså. Hele byens kulturliv deltar der, og vår eminente reporter, Karline Bekklund Hauge, som har prøvd seg der. Sett hvordan det er. Men først, Travis. Travis.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La mig gette, det är en favorit.
0: Ja, och Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten uppsummering. Vi ska se i postboxen vår om det har kommit något där som vi ska ta med på tampen, och det har det.
0: Det har det. Jag snackade ju tidigare om att jag sammanlignat Aten med Manglerud.
1: Ja.

Så sin ja, mer ska det bli vad det är. Vi har varit från trafiken så har vi varit på E39 på Stord tidigare I kväll hvor det har vägen har varit delvis stängt vid omtrent vid Jektvik. Här är vägen nu rydda och trafiken går helt fint på stedet.